0: CCTV-kene, kokkekene, og jeg sa tuttavaks, Helmar, og svikata, hes.
1: Kulti, du har litt harimatt, og kikkut inn i denne.